0: nagaduwa green kag diri kay favorable dan sa mga investigasyon nga ginpatigayon man sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Duas Component City Police Station diri kag ilaman nga ginalantaw ang mga pahayag sang pila ka mga resident kon sa diin na mutikan nga kaangay may duha o tatlo na kabeses nga nagbalik-balik sa amotong area ang nasambit nga motorsiklo kag may sakay gidman nga duha ka mga kalalakin ana no? So wala ini nila ginadula kag subong man may isa pa kapahayag nga ila sa subong ginasundan pagid atong isa ka customer nga nagpahayag kay Chester kuno nagpaandam nga tagam kaangay may nagasunod sa imo no apang wala lang inigin mind so ginasundan pa ini kag subong man ang mga CCTV footages ginatinguan nga makolekta ka kay Five Roldan no so diri kag nakakuan nakapunto sila sang tatlo ka mga angulo. Una diri nga ginalantaw sa motibo sa pagpatay kay Chester, una diri amo ang pagpang-hold up. Kaya tungod nga may mga dala ining parcel, may dala ining cash, kag iban pa nga mga pagkabutang, so may posibilidad nga base gin-hold up ini apang kay nagbato dito kag nalutangan. Ikaduha, mistaken identity o kung nasalaan lamang ka kay Roldan, bangod nga ining si Chester, first time niya mag-deliver sa sining ruta, particular dala sa may sitio Ilaya, Barangay Sibagwan. Kay bangod nga nag-reliever lang ini siya sa iya siniman nga upod, kay ang iya nga upod, temporary suspended. Bangod nga mga expired, kag may mga sablay ang mga dokumento sa iya siniman nga motor. No? Sa among nga si Chester ang nag-deliver sa mga parcel. Kag ang ikatatlo ka kay Five Roldan, amo ang threats o kon pagpamahog. So, ginasundan ini kay base wala nakahibalo ang iban, base wala may nagpahog na kay Chester, no? Antes pa man nga matabo ang ini nga pagpanglutang sa iya. So, ari ang cellphone sa subong hawid na sa mga otoridad. Ila ini nga tinguan nga sa pamilya sang biktima, ang cellphone sang biktima agud niya matumod kag may baloan kon matuod nga mayara gid man sang mga kaangay mensahe o kon ano padira nga sa isang pagpamahog sa iya ka K5 Roldan no kag ari pagid no agin confirm madri ka K5 Roldan sang mga kapulisan nga sa kasubong man nga lugar sang pinalikdan nga tuig particular December 19, 2025 may natabo man nga pagpanghold up isa man ka delivery rider ang victim. Apang sa tong time kinuha lang ang collection sini kag wala iniyagin lutang patay ka kay Farbuldan. Samtang ang mga suspetsyado sadto natumod naman kag nagapabilin na sa subong sa jail facility matapos nga ginpasakaan sa nagakaigo nga kaso. So isa diri pa gid sa ginalantaw may kaangtanan sa mistaken identity. May posibilidad nga base ang upod ni Chester pagpamahog na apang nasalaan ini siya. So ginasundan man ini kay Roldan sa aton siliman nga mga otoridad. Kag sa lugar na recover sa mga kapulisan ang helmet sa ginapatihan isa sa mga suspect. Hawid na sa subong sa mga kapulisan kag under investigation. Kag sa pagpangusisa pagid sang Center of the Crime Operatives sa likod nga bahin naigo si Chester kay ang initial sadto tangkugo pero ginatag nga sa likod kag may ara sang fired bullet cartridge nga na recover sa lawas sini kag ini nga fire bullet kakita Roldan wala pa matumod so gin paidalom na initial sa subong sa ballistic examination agod nga mahibaluan kung ano nga sa isang armas lutang ang gingamit kag diri hugot nga gin na pasiguro sang pamunuan sa Ras Component City Police Station nga igahatag ang hustisya nga ginasinggitan sang pamilya sang biktima. Yari ang kabahin sang nangin pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Ras Component City Police Station.
1: Personal belonging ng sang ato niya victim is yara intact ang IP, ang iyang bag, no? Kung may sulod niya cash, no? Kag ang mga for delivery pa ng mga items no na dapat i-deliver sa ato niya biktima ya intact kag ari ang custody sa ato niya investigator on case. So sa subong, no, ginagawa pa nato, no?

0: Mayong aga sa bilog nga probinsya sa Capiz, kaga siyudad sa Rojas, sa malabutan sa aton sininga pagpangalagad, nagapalayag na ang programa 11 Mbps diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta ang bilog nga probinsya sa Capiz? Diri sa nauna nga distrito, sa segundo distrito sa probinsya sa Capiz, mayong adlaw sa inyo tanan. Welcome, welcome, welcome. 11 Mbps na. Diri sa K5 News FM Rojas, ang kampyon nga stasyon.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Diri sa Rojas City kag probinsya sa Capiz. Western Visayas, kamusta kamo? Kag bilog nga Pilipinas. Welcome na sa aton sining pagpangalagad karon nga adlaw. Way best kita nga adlaw pit sa 30 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa gihapon na po diri sa inyo alagad sa inyo Anchorman ka K5 Alan Catalan.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagaling kay Vico kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

Karon nga adlaw, ginabidisyonan ko ka mga duwa na isa na ka mag-asawa. You may now kiss your wife.